Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia, Mawadia,